0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivanečkom muzeju planinarstva večeras je otvorena izložba Pakrac kroz ratni objektiv, koja kroz fotografije prikazuje ratna zbivanja i svakodnevni život stanovnika pakračkog kraja tijekom Domovinskog rata. Posjetitelji imaju priliku razgledati i radove ivanečkih autora te sudjelovati u bogatom popratnom programu. U sklopu Dana grada Ivanca, gradska knjižnica Ivanec ugostila je putujući čitateljski klub Posudite od prevodilaca, projekt koji građanima približava svijet književnog prevođenja. Posjetitelji su imali priliku susresti se sa dvoje uglednih hrvatskih književnih prevoditelja i doznati više o njihovom radu. Na prostoru Ivanečkog skate i bike parka sutra će se održati tradicionalna gastronomsko-humanitarna manifestacija Ivanečki kotlić. Sav prihod od podjele gulaša bit će namijenjen zakladi grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. U Ivancu su održani 23. međunarodni susreti osoba s invaliditetom poleg jedne Velike Gore, koji su okupili sudionike iz Hrvatske i Slovenije. Uz sportska natjecanja, sudionici su dan proveli u druženju i upoznavanju ivanečkih znamenitosti. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. U sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca sutra će se održati 32. izdanje Brdske utrke Ivančica. Na tri utrke prijavljeno je gotovo 170 trkača, a organizatori za sudionike pripremaju medalje, nagrade i boga popratni program. 19. sati i 15. minuta, dobar vam večer poštovane slušateljice i slušatelji i dobrodošli ponovno u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu pripremila je Almira Koren, dok će vas kroz sam Ivanečki dnevnik voditi Erika Krbot. Vremensku prognozu i danas vam donose prognosičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Večeras u 18 sati u Ivanečkom muzeju planinarstva održalo se svečano otvorenje izložbe fotografija Pakrac kroz ratni objektiv. Nakon Lepoglave, Novog Marofa, Trakošćana i Varaždina, sada će i ivanečka publika imati priliku razgledati fotografije koje dokumentiraju ratna zbivanja, ali i svakodnevni život stanovnika Pakraca i okolice tijekom Domovinskog rata. Među fotografijama na izložbi će se moći vidjeti i pobjednička fotografija natječaja koji su proveli grad Pakrac i pakračke braniteljske udruge, a to je fotografija djevojčica s lutkom iz prašine Pjera Jagetića iz Ivanca, ali i još nekoliko fotografija ivanečkih branitelja tadašnje druge ivanečke bojne. Sam program počeo je već u 16 sati i 30 minuta u dvorišnom prostoru Muzeja planinarstva izložbom Kava u svako doba, s prikazom linaca i posuda za kavu starih više desetljeća, a koji je predstavio član predsjedništva Ivanečke udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i Ivanečkog kluba kolekcionara Zdenko Horvat i njegova supruga Zdenka. Uz razgledavanje predmeta iz kolekcije supružnika Horvat, ivanečke kolekcionarke i supruge hrvatskih branitelja nazočne su počastile kavom i specijalitetima iz domaće kuhinje. Za sve zainteresirane posjetitelje omogućen je slobodan ulazak. Gradska knjižnica Ivanec ugostila je putujući čitateljski klub Posudite od prevodilaca, projekt Društva hrvatskih književnih prevodilaca koji promiče važnost književnog prevođenja i ulogu prevoditelja u povezivanju različitih jezika i kultura. Brojni posjetitelji sudjelovali su u razgovoru s istaknutim hrvatskim prevoditeljima, Ivančankom Mirjanom Bračko, dobitnicom brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, te Dubravkom Torjancem, prevoditeljem, redateljem i dobitnikom državne nagrade Iso Velikanović. Tijekom susreta govorilo se o izazovima književnog prevođenja, kreativnom procesu nastanka prijevoda te važnosti približavanja svjetske književnosti hrvatskim čitateljima. Posebna pozornost posvećena je dijelima Mladež bez Boga, austrijskog autora Odona von Horvata i sibirski haiku litavske autorice Jurge Vile. Velik interes publike pokazuje koliko ovakvi programi poobogaćuju kulturni život zajednice. Istaknuto je kako je hrvatski prijevod romana Sibirski haiku, koji potpisuje Mirjana Bračko, ušao u uži izbor nagrade Grigor Vitez za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Gostovanje je održano u suradnji Gradske knjižnice Ivanec i Društva hrvatskih književnih prevodilaca u sklopu programa razvoja publike u kulturi za ovu godinu. Čak 75 ekipa okupit će se sutra na prostoru Ivanečkog skate i bike parka na ovogodišnjoj gastronomsko-humanitarnoj manifestaciji Ivanečki kotlić. Manifestacija i ove godine humanitarnog karaktera, tako da će sav prikupljen prihod od podjele gulaša biti uplaćen zakladi grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Ekipe počinju s kuhanjem gulaša u 9 sati, završetak je planiran do podneva, a pripremljene gulaše ocjenjivačka komisija očekuje do 12 sati i 10 minuta. minuta. Zainteresirani građani porcije gulaša moći će preuzeti nakon proglašenja najboljih, uz dobrovoljni prilog koji ne može biti manji od 3 eura po porciji. U Ivancu su u srijedu održani 23. međunarodni susreti osoba s invaliditetom Poleg jedne velike gore. U organizaciji Udruge tjelesnih invalida ILO Ivanec manifestacija je okupila 80 sudionika iz 13 udruga iz cijele Hrvatske te goste iz Rogaške Slatine u Sloveniji. Na igralištu osnovne škole snage su odmjerile u pikadu, visećoj kuglani i na baci krug. Zlatne medalje kući odnose udruge iz Bjelovara, Bartolovca i Križevaca. Sudionici su dan proveli u sportskom duhu i prijateljskom druženju, a obišli su i centar za posjetitelje Kukuljević te memorijalni centar Domovinskog rata. Kraj nastavne godine u srednjoj školi Ivanec obilježen je svečanom dodjelom nagrada učenicima i njihovim mentorima za iznimne rezultate ostvarene na ovogodišnjim natjecanjima. Zahvalnice i nagrade primili su učenici i mentori koji su osvojili prva mjesta na županijskim natjecanjima, te oni koji su izborili sudjelovanje na državnim natjecanjima. Ukupno je na svim razinama natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te ostalih udruga od školske do državne razine sudjelovalo 137 učenika i 31 mentor srednje škole Ivanec. Zbog iznimnih dostignuća na natjecanjima nagrada je primilo 20 učenika. Uz dan grada Ivanca sutra će se u Ivancu trčati. Ove godine već 32. po redu brdska utrka Ivančica u organizaciji Atletskog kluba Varaždin i pod pokroviteljstvom grada Ivanca. Start svih utrka zakazan je točno u 10 sati s trga Hrvatskih Ivanovaca. Podizanje startnih paketa bit će od 8 do 9 sati i 30 minuta na terasi ugostiteljskog objekta Gost i Ona. Prijave na sam dan utrke nisu moguće, no za glavnu utrku Ivančica Gor i Dol dužine 23,5 km prijavljeno je 68 trkača. Za utrku do Svetog Duha i nazaj, dugu 8 km prijavljen je 51 trkač, dok je za 2,5 km dugu utrku Ivanečka jezera prijavljeno 50 trkača i trkačica. Sve trkače u cilju kod paviljona u gradskom parku čeka unikatna finišerska medalja, topli obrok, piće i proglašenje najboljih u svim kategorijama. Za najuspješnije osigurane su novčane nagrade i medalje.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra tijekom dana pretežno sunčano, vruće i sparno. Navečer uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost za lokalni grmljavinski pljusak. Vjetar slab južnih smjerova, navečer će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja. U nedjelju se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme, no kasno poslijepodne i navečer mogući su opet lokalni grmljavinski pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Župan Anđelko Kostričak jučer je proglasio prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Cestica, Bednja, Vinica, Petrijanec, Maruševec i Breznički Hum te grada Lepoglave. Područje općine Cestica tuča je pogodila dva puta ovog mjeseca, prvo 10. lipnja, a potom ponovno samo 4 dana kasnije, 14. lipnja. Zabilježene su znatne štete na poljoprivrednim kulturama, umanjenje i gubitak očekivanog uroda u voćnjacima, vinogradima i na ratarskim kulturama, ali i na stambenim i gospodarskim objektima te prometnoj infrastrukturi. Prema procjenama štete u poljoprivredi kreću se od 30 do 100%, zbog čega je općina Cestica uputila zahtjeve za proglašenjem prirodne nepogode. Preostalih 6 jedinica lokalne samouprave olujno nevrijeme praćeno jakom kišom, intenzivnim vjetrom i tučom pogodilo je 14. lipnja. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti gradskom odnosno općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu. S obzirom na to da je za područje grada Lepoglave proglašena prirodna nepogoda od tuče, gradske su službe uputile oštećenike na čijoj je imovini nastala šteta od tuče da se jave radi prijave nastale štete. Šteta se prijavljuje na zakonski propisanom PN obrascu uz obvezne priloge, odnosno presliku osobne iskaznice i kartice žiroračuna. U prijavi je nužno navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu na kojoj se nalazi, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te matični broj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, uz obveznu napomenu je li prijavljena imovina osigurana. Prijave se primaju najkasnije do petka 26. lipnja gradskim službama u Mihanovićevoj ulici u Lepoglavi. Uz nadolazeći 22. lipnja, dan antifašističke borbe, jutro su na Varaždinskom gradskom groblju Varaždinska županija i grad Varaždin prigodnom komemoracijom obilježili ovaj dan. Kod spomen kosturnice na Varaždinskom groblju su položeni vijenci i upaljene svijeće povodom dana antifašističke borbe. U protokolu odavanja počasti preminulim antifašistima sudjelovali su članovi izaslanstva grada Varaždina i Varaždinske županije, udruge antifašista te policijske uprave Varaždinske i drugi. Općina Bednja nastavlja s ulaganjima u kvalitetu života najmlađih stanovnika. Načelnik općine Bednja Damir Poljak potpisao je ugovor o izgradnji novog dječjeg igrališta u naselju Vrhovec Bednjanski, čime je napravljen važan korak prema stvaranju sigurnog i kvalitetnog prostora za igru, druženje i razvoj djece. Ugovor je sklopljen između općine Bednja i tvrtke Enigma DOO iz Lepoglave kao izvođača radova, a projekt je odabran i ugovoren nakon provedenog postupka jednostavne nabave. Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi nešto više od 66 tisuća eura. Izgradnjom novog dječjeg igrališta djeca iz Vrhovca Bednjanskog i okolnih naselja dobit će moderno i uređeno mjesto za igru, rekreaciju i provođenje slobodnog vremena. Projekt predstavlja još jedno ulaganje općine Bednja u razvoj komunalne i društvene infrastrukture te stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život mladih obitelji. 10 točaka dnevnog reda najavila je predsjednica općinskog vijeća Klenovnika Sanja Artić za sjednicu koju je sazvala za ponedjeljak 29. lipnja. Uz izvješća za prošlu godinu pa i onog o izvršenju proračuna, svakako među najzanimljivijim temama bit će ona vezana u suglasnost za ulaganje u projekt dječjeg igrališta i dječjeg vrtića Latica u Klenovniku. A na sjednici bi klenovnički vijećnici trebali donijeti i izmjene odluke o osnivanju vijeća za prevenciju općine Klenovnik. Sjednica će se održati u općinskim prostorima u Klenovniku. Uz potporu Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael u Varaždinskoj županiji će se i ove godine provoditi 18 programa i projekata usmjerenih na promicanje i jačanje sigurnosti prometa, edukaciju o nasilju na internetu, sprečavanje ovisnosti i druga područja. U Županijskoj palači jučer su potpisani ugovori o dodjeli financijske potpore sa predstavnicima udruga, društava, odgojno-obrazovnih ustanova i tvrtki. Sigurnost u prometu, zaštita djece i mladih na internetu, prevencija ovisnosti, jačanje socijalne uključenosti i mentalnog zdravlja samo su neka od područja obuhvaćenih ovogodišnjim projektima. Na javni poziv pristigli su brojni kvalitetni prijedlozi, zbog čega su sredstva odobrena svim prijavljenim projektima, a ukupna potpora povećana je s planiranih 20 tisuća na 25 tisuća eura. Članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, podružnice Varaždinske županije, i ove će godine obilježiti 35. godišnjicu odlaska pripadnika posebne jedinice policije Policijske uprave Varaždin u obranu grada heroja Vukovara, tradicionalnim spustom Drava-Dunav, srca za slobodu. Spust rijekama Dravom i Dunavom prema Vukovara organizira se već 21. godinu za redom, a njegov početak bit će sutra u 9 sati i 30 minuta u Donjoj Dubravi, u blizini kućice na odvodnom kanalu rijeke Drave. Spust se organizira u spomen na 21 poginulog i 5 nestalih pripadnika posebne jedinice policije Policijske uprave Varaždin, kao i na sve poginule, preminule i nestale hrvatske branitelje. Večeras u 18 sati u Muzeju planinarstva u Ivancu bit će svečano otvorena izložba fotografija Pakrac kroz ratni objektiv. Nakon Lepoglave, Novog Marofa, Trakošćana i Varaždina, sada će i ivanečka publika imati priliku razgledati fotografije koje dokumentiraju ratna zbivanja, ali i svakodnevni život stanovnika Pakraca i okolice tijekom Domovinskog rata. Među fotografijama na izložbi će se moći vidjeti i pobjednička fotografija natječaja koji su proveli grad Pakrac i pakračke braniteljske udruge, a to je fotografija djevojčica s lutkom iz prašine Pjera Jagetića iz Ivanca, ali još nekoliko fotografija ivanečkih branitelja tadašnje druge ivanečke bojne. Sam program će početi već u 16 sati i 30 minuta u dvorišnom prostoru Muzeja planinarstva izložbom Kava u svako doba s prikazom mlinaca i posuda za kavu starih više desetljeća, a koju će predstaviti član predsjedništva ivanečke udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ivanečkog kluba kolekcionara Zdenko Horvat i njegova supruga Zdenka. Uz razgledavanje predmeta iz kolekcije supružnika Horvat, ivanečke kolekcionarke i supruge hrvatskih branitelja, nazočne će počastiti kavom i specijalitetima iz domaće kuhinje. Za sve zainteresirane, ulazak je slobodan. Čak 75 ekipa okupit će se sutra na prostoru ivanečkog skate i bike parka na ovogodišnjoj gastronomsko-humanitarnoj manifestaciji Ivanečki kotlić. Manifestacija i ove godine humanitarnog karaktera, tako da će sav prikupljen prihod od podjele gulaša biti uplaćen zakladi grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Ekipe počinju s kuhanjem gulaša u 9 sati, završetak je planiran do podneva, a pripremljene gulaše ocjenjivačka komisija očekuje do 12 sati i 10 minuta. Zainteresirani građani porcije gulaša moći će preuzeti nakon proglašenja najboljih, uz dobrovoljni prilog koji ne može biti manji od 3 eura po porciji. U Ivancu su u srijedu održani 23. međunarodni susreti osoba s invaliditetom Poleg jedne velike gore. U organizaciji Udruge tjelesnih invalida ILO Ivanec manifestacija je okupila 80 sudionika iz 13 udruga iz cijele Hrvatske te goste iz Rogaške Slatine u Sloveniji. Na igralištu osnovne škole snage su odmjerile u pikadu, visećoj kuglani i na baci krug. Zlatne medalje kući odnose udruge iz Bjelovara, Bartolovca i Križevaca. Sudionici su dan proveli u sportskom duhu i prijateljskom druženju, a obišli su i centar za posjetitelje Kukuljević te memorijalni centar Domovinskog rata. Učenici i učitelji osnovne škole Andrije Kačića Miošića u Donjoj Voći kroz nešto manje od godinu dana dobiti će školsku sportsku dvoranu, čime nastavu tjelesne i zdravstvene kulture napokon više neće imati u prilagođenoj učionici ili na vanjskom igralištu. Danas, početkom u 10 sati, na prigodnoj svečanosti bio je položen i temeljni kamen nove školske sportske dvorane veličine 15 x 27 metara, koja će ujedno imati i teleskopske tribine za 120 gledatelja, a u dvoranu će biti uređeno i vanjsko igralište. Ukupna vrijednost projekta nešto je veća od 2 milijuna eura, a radove će izvoditi tvrtka Kontura iz Varaždina. Nova školska sportska dvorana prostirat će se na 755 četvornih metara, a vanjsko kombinirano igralište bit će dimenzija 20 x 40 metara. Osim kvalitetnijeg provođenja nastave i dodatnih aktivnosti, omogućit će i sportska, društvena i kulturna događanja. Kraj nastavne godine u srednjoj školi Ivanec obilježen je svečanom dodjelom nagrada učenicima i njihovim mentorima za iznimne rezultate ostvarene na ovogodišnjim natjecanjima. Zahvalnice i nagrade primili su učenici i mentori koji su osvojili prva mjesta na županijskim natjecanjima, te oni koji su izborili sudjelovanje na državnim natjecanjima. Ukupno je na svim razinama natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te ostalih udruga od školske do državne razine sudjelovalo 137 učenika i 31 mentor srednje škole Ivanec. Zbog iznimnih dostignuća na natjecanjima nagrade je primilo 20 učenika. Sutra će se u vremenu od 10 do 14 sati diljem našega kraja održati biciklistička utrka Trakošćan Gran Fondo. Start i cilj smješteni su podno dvorca Trakošćan, jedna od najposjećenijih destinacija Hrvatske i simbola regije. Staza utrke ide od Trakošćana kroz Cvetlin, Višnjicu, Ladanje, Varaždin, Kneginec, Varaždinske Toplice, Ljubešćicu, Novi Marof, Beletinec, Ivanec, Lepoglavu, Bednju i ponovno do Trakošćana. Zbog održavanja utrke na snazi će biti privremena potpuna obustava prometa. Prema rasporedu organizatora, promet će na području oko Trakošćana biti zatvoren od 9 sati i 40 minuta do 11 sati, u blizini Varaždina od 10 sati i 40 minuta do 12 sati, kod Novog Marofa od 11 sati i 20 minuta do 12 sati i 50 minuta, kod Ivanca od 12 sati do 13 sati i 15 minuta, Lepoglave od 12 sati i 10 minuta do 13 sati i 30 minuta i ponovno oko Trakošćana na cilju utrke od 12 sati i 20 minuta do 14 sati. Trakošćan Gran Fondo održava se od 10 do 14 sati sa startom i ciljem podno dvorca Trakošćan. Cijeli događaj odvija se uz organizaciju u suradnji s Hrvatskim biciklističkim savezom i podrškom lokalne zajednice. Organizatori ističu kako se posebna regulacija prometa provodi radi sigurnosti natjecatelja i svih sudionika u prometu, te mole građane za razumijevanje, strpljenje i pridržavanje uputa policije i redara na terenu. Vozačima se preporučuje da tijekom trajanja utrke unaprijed planiraju putovanja i koriste alternativne prometne pravce gdje god je to moguće.
0: Sport.
1: Uz dan grada Ivanca sutra će se u Ivancu trčati, ove godine već 32. po redu brdska utrka Ivančica u organizaciji Atletskog kluba Varaždin i pod pokroviteljstvom grada Ivanca. Start svih utrka zakazan je točno u 10 sati s trga Hrvatskih Ivanovaca. Podizanje startnih paketa bit će od 8 do 9 sati i 30 minuta na terasi ugostiteljskog objekta Gost i Ona. Prijave na sam dan utrke nisu moguće, no za glavnu utrku Ivančica Gor i Dol dužine 23,5 km prijavljeno je 68 trkača. Za utrku do Svetog Duha i nazaj, dugu 8 km prijavljen je 51 trkač, dok je za 2,5 km dugu utrku Ivanečka jezera prijavljeno 50 trkača i trkačica. Sve trkače u cilju kod paviljona u gradskom parku čeka unikatna finišerska medalja, topli obrok, piće i proglašenje najboljih u svim kategorijama. Za najuspješnije osigurane su novčane nagrade i medalje. Jedna od najatraktivnijih kontinentalnih utrka, 12. utrka za mač Grofa Draškovića, i ova će godina oduševiti trkače i posjetitelje. Utrka će se održati 5. srpnja u prekrasnom ambijentu dvorca Trakošćan, oko kojeg je uređena staza uz samo jezero i slikoviti krajolik. Riječ je o jedinstvenoj utrci kroz povijest s ciljem kod dvorca. Atletski klub Varaždin organizira glavnu utrku od 9,8 km, utrku građana na 5,2 km, te dječje utrke uz limitiran broj sudionika. Prijave su dostupne na platformi finisherka.hr.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, sparno i vruće, uz većinom slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra tijekom dana pretežno sunčano, vruće i sparno. Navečer, uz jači razvoj oblaka, postoji mogućnost za lokalni grmljavinski pljusak. Vjetar slab južnih smjerova, navečer će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja. U nedjelju se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme, no kasno poslijepodne i navečer mogući su opet lokalni grmljavinski pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, koje je pripremila Almira Koren, a pročitala Erika Krbot. Glazbeni noviteti.
2: Novo iz naše fonoteke.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati. Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja, a popust od 30% na Hespo madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja. A popust od 30% na HESPO madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec, ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pustite našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke, Kitincu i Ivancu.

0: Krilca pileća navijačka kutija 650 grama 5,99 €, sladoled Quattro Classic 900 ml 3,69 €, salama pečenica 100 grama 1,79 €, pivo pražačko pola litre limenka 99 centi, pecivo Mega Burger 4 komada 300 grama 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: To kad pukne ekran na mobitelu.
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni

0: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obusite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova čeka.
3: Svinjska lopatica bez kosti 2,99 € za kilogram. Batak pileći cekin 2,79 € za kilogram. Krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram. Češnjak domaći 4,99 € za kilogram. Salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
3: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja. A popust od 30% na Hespo madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485. 098-246-2485. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad smo već spomenuli čestitke, molimo vas da iste donesete ili pošaljete minimalno 2 do 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo

dragim mladencima Pauli i Jurici, iskrene čestitke povodom dana vjenčanja i puno sreće u braku želi obitelj Jurenec.

Povodom dana vjenčanja dragom kumčetu Jurici Antekoloviću i njegovoj zaručnici Pauli čestitke upućuje obitelj Jurenec. Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija, Antonio i maleni Borna.

Dragim mladencima, Pauli i Jurici, iskrene čestitke povodom dana vjenčanja i puno sreće u braku želi obitelj Jurenec.

0: Povodom dana vjenčanja dragom kumčetu Jurici Antekoloviću i njegovoj zaručnici Pauli čestitke upućuje obitelj Jurenec.
1: Tu nema me odavno, al nekad svratim tajno, gdje oni koji tugu vole provode se sjajno. Ko sunce usred zime,

Dragim mladencima, Pauli i Jurici, iskrene čestitke povodom dana vjenčanja i puno sreće u braku želi obitelj Jurenec.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Bamt mače akcije. Motokvad Linhaj 650 kamo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače, svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
9: Oh.
5: Povodom dana vjenčanja dragom kumčetu Jurici Antekoloviću i njegovoj zaručnici Pauli čestitke upućuje obitelj Jurenec.

Dragim mladencima, Pauli i Jurici, iskrene čestitke povodom dana vjenčanja i puno sreće u braku želi obitelj Jurenec. Povodom dana vjenčanja dragom kumčetu Jurici Antekoloviću i njegovoj zaručnici Pauli čestitke upućuje obitelj Jurenec.

Dragim mladencima, Pauli i Jurici, iskrene čestitke povodom dana vjenčanja i puno sreće u braku želi obitelj Jurenec.

0: Centar Lumini, Varaždin.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Povodom dana vjenčanja, dragom kumčetu Jurici Antekoloviću i njegovoj zaručnici Pauli, čestitke upućuje obitelj Jurenec. Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Dragim mladencima, Pauli i Jurici, iskrene čestitke povodom dana vjenčanja i puno sreće u braku želi obitelj Jurenec.

Povodom dana vjenčanja dragom kumčetu Jurici Antekoloviću i njegovoj zaručnici Pauli čestitke upućuje obitelj Jurenec.

Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati. U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu.

0: povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: time. It's the best radio station in the world.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i veseljem. Od srca ti žele sestrična Martina, Ivica i mala Viktorija, a maloj Sofiji šaljemo puse.

dragim mladencima Pauli i Jurici, iskrene čestitke povodom dana vjenčanja i puno sreće u braku želi obitelj Jurenec.

Povodom dana vjenčanja dragom kumčetu Jurici Antekoloviću i njegovoj zaručnici Pauli čestitke upućuje obitelj Jurenec.

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Dragim mladencima, Pauli i Jurici, iskrene čestitke povodom dana vjenčanja i puno sreće u braku želi obitelj Jurenec.

neće ku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati zajedno u istom smjeru. Dragi naši Željko i Katarina, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca žele bratić Goran sa Petrom te Mihael i Pavla. Sofiji šaljemo puno pusa. Dragim mladencima Željku i Katarini želimo od srca puno sreće, ljubavi i zdravlja. Neka vas kroz bračni život prate međusobno poštovanje, zajedništvo i ljubav, a vaš dom neka uvijek bude ispunjen radošću, smijehom i toplinom. S ljubavlju, sestra Martina i šogor Marko.

Draga naša Katarina i Željko, od srca vam želimo da vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim poštovanjem. Neka vas kroz sve godine prate razumijevanje, osmjesi i mnoštvo lijepih trenutaka koje ćete zajedno stvarati. Katarina, kam god te život otpelo, znaj da doma na vek imaš svoje mjesto i srca koja te beskreno vole. S ljubavlju i ponosom, mama i tata.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož 1 litra 3 euro 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Bamt Mače, klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom, 2949 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku ADK, 16 litara, 44 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fisto 80 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija, Antonio i maleni Borna.

Sestri Katarini želimo puno sreće i ljubavi u bračnom životu. Neka ti bračni život bude ispunjen osmijehom, toplinom, zajedništvom i bezbroj lijepih uspomena koje ćete zajedno stvarati kroz godine. S ljubavlju i ponosom, Seka Martina i brat Martin.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja, a popust od 30% na Hespo madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.
0: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sve najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

0: daj kupili.
1: Sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi ekipa NK Vindije, a malenoj Sofiji šaljemo puno pozdrava.

sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom. Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati zajedno u istom smjeru. Dragi naši Željko i Katarina, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca žele bratić Goran sa Petrom te Mihael i Pavla. Sofiji šaljemo puno pusa.

Dragom unuku i nećaku Željku, sretan dan vjenčanja i sretan brak uz puno ljubavi i Božjeg blagoslova žele baka Marta i ujna Anica. Zaručnici Katarini lijep pozdrav i da i dalje ostane tako dobra.

0: skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
1: Bump Mače akcija. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Klima Vivax 3,5 kW 349 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobiteli Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax Tornelli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Pustila. Centar Lumini, Varaždin.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Nečaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

Sretan dan vjenčanja dragom nećaku Željku i njegovoj zaručnici Katarini, te svako dobro u zajedničkom životu žele Jožica i Zvonko Prašnički. Maloj Sofiji sretno odrastanje.

0: Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati zajedno u istom smjeru. Dragi naši Željko i Katarina, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca žele bratić Goran sa Petrom, te Mihael i Pavla. Sofiji šaljemo puno pusa.
1: Prije tebe znaj

Draga naša Katarina i Željko, od srca vam želimo da vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim poštovanjem. Neka vas kroz sve godine prate razumijevanje, osmjesi i mnoštvo lijepih trenutaka koje ćete zajedno stvarati. Katarina, kam god te život otpelo, znaj da doma na vek imaš svoje mjesto i srca koja te beskreno vole. S ljubavlju i ponosom, mama i tata.

Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinjstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija, Antonio i maleni Borna.

0: Trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa.

Nje prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom. Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.

Dragim mladencima Željku i Katarini želim puno sreće, ljubavi i zdravlja u bračnom životu. Neka vas kroz život prate razumijevanje, poštovanje i zajedništvo, a svaki novi dan neka vam donese pregršt lijepih trenutaka i uspomena. S ljubavlju, brat Martin.

sve najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa. Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi ekipa NK Vindije, a malenoj Sofiji šaljemo puno pozdrava.

sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

dragom unuku i nećaku Željku, sretan dan vjenčanja i sretan brak uz puno ljubavi i Božjeg blagoslova žele baka Marta i ujna Anica. Zaručnici Katarini lijep pozdrav i da i dalje ostane tako dobra. Sve najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

0: pamt mače akcije. Moto Quad Linhai 650 kamo 7999 eura. Koselica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Koselica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Pileća.
1: Krilca pileća, navijačka kutija 650 grama, 5,99 €. Sladoled Quattro Classic 900 ml, 3,69 €. Salama pečenica 100 grama, 1,79 €. Pivo pražačko, pola litre limenka, 99 centi. Pecivo Mega Burger 4 komada, 300 grama, 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom, radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
2: Branka, 100% najjeftinija.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele teta Mirjana i tečin Ivica.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož 1 litra 3 euro 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Nećaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

Sretan dan vjenčanja dragom nećaku Željku i njegovoj zaručnici Katarini, te svako dobro u zajedničkom životu žele Jožica i Zvonko Prašnički. Maloj Sofiji sretno odrastanje.

Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati zajedno u istom smjeru. Dragi naši Željko i Katarina, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca žele bratić Goran sa Petrom te Mihael i Pavla. Sofiji šaljemo puno pusa. Dragim mladencima Željku i Katarini želimo od srca puno sreće, ljubavi i zdravlja. Neka vas kroz bračni život prate međusobno poštovanje, zajedništvo i ljubav, a vaš dom neka uvijek bude ispunjen radošću, smijehom i toplinom. S ljubavlju, sestra Martina i šogor Marko.

Draga naša Katarina i Željko, od srca vam želimo da vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim poštovanjem. Neka vas kroz sve godine prate razumijevanje, osmjesi i mnoštvo lijepih trenutaka koje ćete zajedno stvarati. Katarina, kam god te život otpelo, znaj da doma na vek imaš svoje mjesto i srca koja te beskreno vole. S ljubavlju i ponosom, mama i tata. Sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu, dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini, od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom. Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele teta Mirjana i tećin Ivica.

Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na broj 042 505 606.

Dragim mladencima Željku i Katarini želimo od srca puno sreće, ljubavi i zdravlja. Neka vas kroz bračni život prate međusobno poštovanje, zajedništvo i ljubav, a vaš dom neka uvijek bude ispunjen radošću, smijehom i toplinom. S ljubavlju, sestra Martina i šogor Marko.

Dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i veseljem. Od srca ti žele sestrična Martina, Ivica i mala Viktorija, a maloj Sofiji šaljemo puse.

svega najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Nuk produkt Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Nuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi ekipa NK Vindije, a malenoj Sofiji šaljemo puno pozdrava.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

Dragom unuku i nećaku Željku, sretan dan vjenčanja i sretan brak uz puno ljubavi i Božjeg blagoslova žele baka Marta i ujna Anica. Zaručnici Katarini lijep pozdrav i da i dalje ostane tako dobra.

0: Centar Lumini, Varaždin.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.
7: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, 1000 pjesama bar,

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele teta Mirjana i tećin Ivica.

Nečaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

Sestri Katarini želimo puno sreće i ljubavi u bračnom životu. Neka ti bračni život bude ispunjen osmijehom, toplinom, zajedništvom i bezbroj lijepih uspomena koje ćete zajedno stvarati kroz godine. S ljubavlju i ponosom, Seka Martina i brat Martin.

Sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u

0: atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob Ribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Vi slušate, Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi ekipa NK Vindije, a malenoj Sofiji šaljemo puno pozdrava.

sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

Dragom unuku i nećaku Željku, sretan dan vjenčanja i sretan brak uz puno ljubavi i Božeg blagoslova žele baka Marta i ujna Anica. Zaručnici Katarini lijep pozdrav i da i dalje ostane tako dobra.

0: na ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Bant Mače, klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova žeka.
4: Svinjska lopatica bez kosti 2,99 eura za kilogram. Batak pileći cekin 2,79 eura za kilogram. Krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram. Češnjak domaći 4,99 eura za kilogram. Salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
5: Branka, 100% najjeftinija.
6: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir.
7: Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
8: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
9: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
10: Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Bump Mače akcija. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Klima Vivax 3,5 kW 349 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobiteli Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malče Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekse trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekse trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekse ima sve što vam treba. Idekse. Obusite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Thank you.
1: Nećaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro. Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija, Antonio i maleni Borna. Sve najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

Nečaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i

Sretan dan vjenčanja dragom nećaku Željku i njegovoj zaručnici Katarini, te svako dobro u zajedničkom životu žele Jožica i Zvonko Prašnički. Maloj Sofiji sretno odrastanje.

0: poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
2: Vi slušate Sjeverni FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati zajedno u istom smjeru. Dragi naši Željko i Katarina, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca žele bratić Goran sa Petrom te Mihael i Pavla. Sofi, šaljemo puno pusa.

Draga naša Katarina i Željko, od srca vam želimo da vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim poštovanjem. Neka vas kroz sve godine prate razumijevanje, osmjesi i mnoštvo lijepih trenutaka koje ćete zajedno stvarati. Katarina, kam god te život otpelo, znaj da doma na vek imaš svoje mjesto i srca koja te beskreno vole. S ljubavlju i ponosom, mama i tata.

Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija, Antonio i maleni Borna.

0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.

0: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
1: Bamt mače akcije. Motokvad Linhaj 650 kamo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Boks krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače, svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragim mladencima Željku i Katarini želim puno sreće, ljubavi i zdravlja u bračnom životu. Neka vas kroz život prate razumijevanje, poštovanje i zajedništvo, a svaki novi dan neka vam donese pregršt lijepih trenutaka i uspomena. S ljubavlju, brat Martin.

Dragim mladencima Željku i Katarini želimo od srca puno sreće, ljubavi i zdravlja. Neka vas kroz bračni život prate međusobno poštovanje, zajedništvo i ljubav, a vaš dom neka uvijek bude ispunjen radošću, smijehom i toplinom. S ljubavlju, sestra Martina i šogor Marko. Sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu, dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini, od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

Sve najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa. Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinjstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija, Antonio i maleni Borna.

Sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi ekipa NK Vindije, a malenoj Sofiji šaljemo puno pozdrava.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom. Sve najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

Dragom unuku i nećaku Željku, sretan dan vjenčanja i sretan brak uz puno ljubavi i Božjeg blagoslova žele baka Marta i ujna Anica. Zaručnici Katarini lijep pozdrav i da i dalje ostane tako

Tretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele teta Mirjana i tečin Ivica.

Nećaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i

Sretan dan vjenčanja dragom nećaku Željku i njegovoj zaručnici Katarini, te svako dobro u zajedničkom životu žele Jožica i Zvonko Prašnički. Maloj Sofiji sretno odrastanje.

Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati zajedno u istom smjeru. Dragi naši Željko i Katarina, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca žele bratić Goran sa Petrom te Mihael i Pavla. Sofiji šaljemo puno pusa. Dragom unuku i nećaku Željku, sretan dan vjenčanja i sretan brak uz puno ljubavi i Božjeg blagoslova žele baka Marta i ujna Anica. Zaručnici Katarini lijep pozdrav i da i dalje ostane tako dobro.

Draga naša Katarina i Željko, od srca vam želimo da vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim poštovanjem. Neka vas kroz sve godine prate razumijevanje, osmjesi i mnoštvo lijepih trenutaka koje ćete zajedno stvarati. Katarina, kam god te život otpelo, znaj da doma na vek imaš svoje mjesto i srca koja te beskreno vole. S ljubavlju i ponosom, mama i tata. Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinjstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija, Antonio i maleni Borna.

Dragim mladencima Željku i Katarini želim puno sreće, ljubavi i zdravlja u bračnom životu. Neka vas kroz život prate razumijevanje, poštovanje i zajedništvo, a svaki novi dan neka vam donese pregršt lijepih trenutaka i uspomena. S ljubavlju, brat Martin.

Dragim mladencima Željku i Katarini želimo od srca puno sreće, ljubavi i zdravlja. Neka vas kroz bračni život prate međusobno poštovanje, zajedništvo i ljubav, a vaš dom neka uvijek bude ispunjen radošću, smijehom i toplinom. S ljubavlju, sestra Martina i šogor Marko.

0: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož 1 litra 3 euro 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Za najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa. Dragim mladencima Željku i Katarini želimo od srca puno sreće, ljubavi i zdravlja. Neka vas kroz bračni život prate međusobno poštovanje, zajedništvo i ljubav, a vaš dom neka uvijek bude ispunjen radošću, smijehom i toplinom. S ljubavlju, sestra Martina i šogor Marko.

sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi ekipa NK Vindije, a malenoj Sofiji šaljemo puno pozdrava.

Dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i veseljem. Od srca ti žele sestrična Martina, Ivica i mala Viktorija, a maloj Sofiji šaljemo puse.

dakle najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

0: svinjska lopatica bez kosti 2,99 € za kilogram, batak pileći cekin 2,79 € za kilogram, krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram, češnjak domaći 4,99 € za kilogram, salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Центр Лумени, Вараждин.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom unuku i nećaku Željku, sretan dan vjenčanja i sretan brak uz puno ljubavi i Božjeg blagoslova žele baka Marta i ujna Anica. Zaručnici Katarini lijep pozdrav i da i dalje ostane tako dobro.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091 358 8482. 091 358 8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522, 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880, 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485, 098-246-2485. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad smo već spomenuli čestitke, molimo vas da iste donesete ili pošaljete minimalno 2 do 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na broj 042 505 606.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele teta Mirjana i tečin Ivica.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Nećaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinjstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija, Antonio i maleni Borna. Sve najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i Soskenova žeka.
2: Krilca pileća navijačka kutija 650 grama 5,99 €, sladoled Quattro Classic 900 ml 3,69 €, salama pečenica 100 grama 1,79 €, pivo pražačko pola litre limenka 99 centi, pecivo Mega Burger 4 komada 300 grama 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
4: Pamt mače akcije. Motokvad Linhaj 650 kamo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače, svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
5: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
6: Marketing s Jelenom Jufema. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim mladencima Željku i Katarini želim puno sreće, ljubavi i zdravlja u bračnom životu. Neka vas kroz život prate razumijevanje, poštovanje i zajedništvo, a svaki novi dan neka vam donese pregršt lijepih trenutaka i uspomena. S ljubavlju, brat Martin.

najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi ekipa NK Vindije, a malenoj Sofiji šaljemo puno pozdrava.

sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

Dragom unuku i nećaku Željku, sretan dan vjenčanja i sretan brak uz puno ljubavi i Božjeg blagoslova žele baka Marta i ujna Anita.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele teta Mirjana i tećin Ivica.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Bamt Mače, klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fisto 80 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 eura po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 eura. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20 eura i 90 po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

Sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu

0: Oporavak nakon ozljeda, elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom Emsela. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurgovicu, Kitincu i Ivancu.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele teta Mirjana i tećin Ivica.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485. 098-246-2485. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad smo već spomenuli čestitke, molimo vas da iste donesete ili pošaljete minimalno 2 do 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na broj 042 505 606. Ponavljamo još jednom kako je

0: FM. Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Nečaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinjstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija Antonija.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele teta Mirjana i tećin Ivica.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Vnuk produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Nećaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

Tretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Nećaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro. Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati zajedno u istom smjeru. Dragi naši Željko i Katarina, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca žele bratić Goran sa Petrom te Mihael i Pavla. Sofi, šaljemo puno pusa.

sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidata

0: Ti mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan dan vjenčanja bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini. Želi bratić Ivan i Sara.

sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi ekipa NK Vindije, a malenoj Sofiji šaljemo puno pozdrava.

sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

0: Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.
1: Prasec jajan, gdje si bil celu noć?
2: Kaj, gdje sam bil? Ne ruži znati koči i ne pili.

Nećaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: to the rhythm. Vaše glazbeni radio. Vaše glazbeni radio. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati zajedno u istom smjeru. Dragi naši Željko i Katarina, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca žele bratić Goran sa Petrom te Mihael i Pavla. Sofi, šaljemo puno pusa.

Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinjstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija, Antonio i maleni Borna.

Sve najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

0: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
0: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Bump mače akcija. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Klima Vivax 3,5 kW 349 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitele Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malceroto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexa trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexa trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexa ima sve što vam treba. Idexa, obusite djetinjstvo u najljepše boje. Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
0: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
4: Marketing Sjevernog FM-a.
0: 042-505-6006.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Nečaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

Sve najbolje povodom vjenčanja te dug i sretan brak Željku i Katarini želi ekipa NK Vindije, a malenoj Sofiji šaljemo puno pozdrava.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički i Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Nečaku Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: 6. 92.8 Radio po vašoj mjeri.
1: Čestitke, želje i pozdravi.
2: Draga naša Katarina i Željko, od srca vam želimo da vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i međusobnim poštovanjem. Neka vas kroz sve godine prate razumijevanje, osmjesi i mnoštvo lijepih trenutaka koje ćete zajedno stvarati. Katarina, kam god te život otpelal, znaj da doma na vek imaš svoje mjesto i srca koja te beskreno vole. S ljubavlju i ponosom, mama i tata.

Dragim mladencima Željku i Katarini želim puno sreće, ljubavi i zdravlja u bračnom životu. Neka vas kroz život prate razumijevanje, poštovanje i zajedništvo, a svaki novi dan neka vam donese pregršt lijepih trenutaka i uspomena. S ljubavlju, brat Martin.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleo Mac. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: 92,8 MHz.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sve najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

Dragom unuku i nećaku Željku, sretan dan vjenčanja i sretan brak uz puno ljubavi i Božjeg blagoslova žele baka Marta i ujna Anica. Zaručnici Katarini lijep pozdrav i da i dalje ostane tako dobro.

Sretan dan vjenčanja Željku Prašnički, Katarini Glavici, a Sofiji puno pusa žele Maja, Žarko i mali Vili.

Nećaku, Željku Prašnički i njegovoj zaručnici Katarini sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Milena i Miro.

Dragi Katarina i Željko, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zajedništvom i srećom, a vašoj Sofiji sretno i bezbrižno djetinjstvo te puno osmijeha. Od srca žele Marija, Antonio i maleni Borna. Dragim mladencima Željku i Katarini želimo od srca puno sreće, ljubavi i zdravlja. Neka vas kroz bračni život prate međusobno poštovanje, zajedništvo i ljubav, a vaš dom neka uvijek bude ispunjen radošću, smijehom i toplinom. S ljubavlju, sestra Martina i šogor Marko. Sve najbolje povodom vjenčanja te dugi sretan brak Željku i Katarini želi kum Josip sa Sandrom, a malenoj Sofiji šaljemo puno pusa.

Dragom bratiću Željku i njegovoj zaručnici Katarini, čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i veseljem. Od srca ti žele sestrična Martina, Ivica i mala Viktorija, a maloj Sofiji šaljemo puse.

Sve najbolje povodom dana vjenčanja, puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu dragom bratiću Željku i njegovoj Katarini od srca želi sestrična Ana Marija sa suprugom Stjepanom.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blitz. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blitz. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: The best music mix on 92.8 FM.

0: i malo smijeha.
1: Pitajte našeg operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Naša soba puna sreće,

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: poruku te našim operaterom.
1: Pa ne, to sam već čitala.
0: Ništa od toga.
2: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Pitanje kad se sjetim kako jednu žensku jedna bila.
1: Ne mijenje frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.